lwa ka yena ama tshelo lawo utatsa go tsakana wa ntshontwane ba kapeane ne ba mahoko ke

0: yo banko ni asina to rapahe
1: wo kala ne velevelo wa document do tena we ano lonteye masihi ya norvava wo narunanka i banko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho nie mweri wa malaka va mteko va ona wa khele khrowa ana winyiwa eta phela ka ikhronde ye olapa na ro onde ye opura ya yondo enta phulela wa dia dia okupare la lamulo na titimiha maha wa wana wani ho mali ha makatami ho a ofule ikhorowa no puela
0: ki no puela joa wa hene yo mashi tv sha odikani la weni wa mahasi hen ho
1: maria na hala olo cha elukuluko kina kunyene wa mahowo hiye wa pakiran vene kichekule ni mthulo mukwanya wayaka ola kilientaka wo ona kemereria
0: ai kina we merera mashikina chuno swela pama mahayo wo juwa
1: allo allo si señor armando allo
2: anamiwa ona kwatla va mahahula ya chekula ya teli maria nana juwa wariare wa machankara anapanelaya okhalano ya achuya yaka mbanko ntho atani ibanko inavekaya machankara sa mapurele muchunkhala yeno khino ala pakava mtekone muhojelento mteko womelo
3: ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanko di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
1: ibanko yo Mosambiki ela leyaka mokhalelo wa khapelela ikorowa
4: radio Mosambiki

Ohinroromelechu oni ntoko ajeno yeyo kinera ka connect na harpara ya hiku kusari mpako wa okalaposo wana wito kala mulapona iwo vila ya voyo kwea yote nena vila ya muhamo hiyana mwikupangira ni miva kwa husera ikala sese kipake kursu vano kinahala wihai nga kusangi yayo musenraino muere rola pela muere ke mwari muere muere mone nari mwari ki yavakani mpanyi wimu ni kalihano okala mulaponti hiha nahala wihaya na iwa wikarku seho soma lukaiwa

0: Sirena cho nera ni wampaka wina li pisera mteko sangwa kalar no no eni wala yele rin yeva yeva mweri yene terim tonta nkali pisera ni akala anandela mula poni mitala makumba thanu sa iwala thanu sa uosi iselu lukuluku tonera huno vaheni vakane ene nero yani hiko.
1: Serenye nihiku sinina.
2: Etale ela ya waria. Herwa ichuwediwa mwana loko amosambike. Shashasha ala masilediwa ampiria otene. Otepasha ala machimaka. Onakiwa Maria de Lourdes Mutola na machimaka elapo ya msambike. Amanle wake la mchuwedo. Wa wacha sa achimanke ye mpito wa metro masala matano na raro avensa akala enenero ye lapo ya vatio tene wantowa no weria uchimaka avira achu otene mpito yowo wa metro ekonto mwaha ola were ye mahiku ya kwana ya mahiku meli na ili amweri siola na tanu na raru mwaka wa ekonto masana matanu na sheshe ni yaka makumi matanu na sheshe ni ikina kutanu mkuchwene weriwe epome tokwene yo Bruxelles elapo yo kopela ya Belgica mutola uchimanke mpito yowo mitala mili ni asana aminutu makumi mili na tanu na sese olikanela mweri siyo lato mahiku yako na ya kumina tanu na sese mwaka wa ikonto pili ni yaka tanu na raru enero ya waresha ila ya msambiki ya hilanya ehia mwaha wochimaka. Maria de Lourdes Mutola oyariwe mahiku makumeli na tanu na pili mweri wanekume miaka wa ikonto masana matanu na sheshe ni yaka makumu matanu na pili ni ikina kupili. Ihalaka yaka charu uyelapo ya msambiki epure mrechele. Maria de Lourdes Mutola oyariwe mukuma wa shamankulu mukerekere wa epome tokwene yo maputu. Oyariwa oyariwa aramukanene apachero sivediwa nimpiria. Wohe miheriwa omvolwe la mpiria avokiwa na anamravo. Emara arayeno iaka kumina sese ano apacharanto ojimaka. Apapawe ialapa mpuro yole onemelavo akampoyo. Ama nya hia alapa. Maria de Lourdes Mutola oyariwe mwemosini ya wisu umali hene. Mwaka wa ikonto masana matanu na sheshe ni yaka makumu matanu na raru ni ikina kucharo. Ava hiwa nlaka no lapela waka viherachu o hawidiwa ilapoto nlelo saamu nyua. Wa mankewo ananlo kwanche no hawidiwa. Emara yeyo atamela nto elapo yo Oregon ama kawiwo. Ilapo sa Estados Unidos ya Amerika. Husen raye wo mahusera sekundaria mpako madiha. Ovinya vava hahiye ochimaka avensa itira sinchene. Akelata machuelo ohala kanyea. Akala mulokone walipa yale ya chimakasha elapo yotene ya vati. Mutola enenero ya elapo yotene ya vati ya mchu nakamutia na owenri ochimaka metro ekonto. Ilapo tosotene sana maripa, tori muholo, wayale awenresha ochimaka. Hei hava, mutiana awenresha ochimaka metro masana matanu na raro, ilapo seiha Samo Afrika. Mwaka wa ikonto masana matanu na sese, ni yaka makumu matanu na sese ni ikina kutanu, avensato, akela mchue no mtoko enesha, waichaniwe premio da Federação Internacional de Atletismo Amador, IAAF. Itila charo, akalato ta avensa ochima kagoiwo mpuwa wa ilapo sana maripa. Maria de Lourdes Mutola mpako lelo vava tori enenero yamlipa ovensilesha ni akenlesha machuwelo wa mwahayowo wochimaka elapo afile ya Msambiki, Muafrika, nelapo yotene ya vati.

0: dama. Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Mutukumano wa mucheche wana mona Yehova wa yakai kontopili makumeli na thano na moha. Oha kalala wo himala, nyuano muna wompwa. Mia haina halovu ihiwa nihikuna netanu na warowa ni namurunko. Nihikuna netanu, motokorere sawoneha sampiplian sawi muluku ni mwana wa Yesu enachuna wi nyuano mukaleno oha kalala wo himala. Na oroa nari kwasa kwasa, mone katenguru makalelo opanya ohakalala wohimala murunku mumaha oni apanye ekari yela yohakalala wohimala anahala wihai masunto enakuleriki ntoa na masu ampipliam achu anchene anapanya ohakalala wohimala miahaso tene ya inahalo kirateli wowi muhukuwe inahala werea mutuku manongwa mucheche wana mona a Yehova wanahala werea mwempa etokwene enachamelu musika yokololo mwepo mayela yavachuapo mucho akumaka o musika wo benedito yake hospitale central yela yavachuapo mono wa mtiana inahala werea ni hiku na netanu na kwasa kwasa ni hiku na murungu ipacheraka iwora thana raru sa wosiselu nimetela saya makumeli echilema ya nesese ya netanu ni ya netanu na moha Yesu ahi kyurie wabaha okumi anamwicheliwa wabaha okumi arimukwa ni wakavihera othene anakichana mona wampa wimuhielele mutuku manola onahalo kala wawinuasha wimpanye mpuro wa wakuvea munahala nwelu na mwana wa mucheche yola nka sekurani isaiti iha jw.org.

0: so novedadi.
1: Wariwi kupangera wa mwana mwamlopanai wa ale na ale ho andela matata mwaka nera thoni vusi wake kuma vakam vakain chirene mucho aila paka mteko sawe so hi na hina nari akirati ki pa hi mucho wi kupangera hina ro mi upuelo sonna na ramurima nari thom murum wawe akina na ro thon rima we ovira pahi ena yo wi ya lentwai apasen ra la pe chimo ha mu hilo chiwaka oritho okira thinari ohilapa miteko so hena hina to ko na magwa onraoni ohawa narito wi kupangera onda mcheki ha mucho
2: ohawa onani chekiha ndrima ni nani chekiha ye koma enani chekiha
1: ayo wi into mucheke nka kumani mukume

msonkhano wa mboni za Yehova chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano tinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikhale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mukhaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapheza anthu adzinji kuera akhale akusanzaya Yehova o verdadeiro amor bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri maku mawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizi utatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikalaino ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha mvidio kinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu wangisa atenda na kulamusa anyakufa msiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pinthu pinepi pya kusanzaisa toera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito hanamudi hiyo ni mala vuruwa na dhamalonda, ni vuruwa na vina dho padua, esi dhinifie dhe okumoma putu. Nona, nga mwuzi wede nyu, hiyo ndi mudima ni mwabasa balizu ni chobo mpaka kumina mwadha na mita na makumata na mita na mwuzi wa upaganya ni motene nyu oli padijo konfronaga mabasi. Mwini nga mwuzi wede nyu wila onfia onokopela, ondua nifanyila vina apaganya. Iyo chiyake ni mfune unko sasa buwa mwedele wa dretu, ni mfuna ni kopele mwa ni mwenyu ya wila nyu mnakele na mikalulu dhufwa nyela. Iyo vina nizue wila niliva mwadha na nyu epadijo eli nyu mfurona kama basaba alizu na chuobo mambesi ningo kuwa sika chipili malabo makumela matanu mwerubu na mwagosto yake wa chukumina dhaka makumeli na tana mwadha. Nona, hiyo nini mwoba na meba Wilson da Silva ya wila anikele matelo mpuno mkamalingani ya radhi Mozambiki. Kopenwe dudukani.
2: Mwanaga, wako dudiwa, onelota buwa.

0: msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikale akusanzaya msabudu ulukira pampangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndi mingu munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undi mwene wa mbiblia usapeza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova o verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuli yale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi bulikira pano panzinda wa Kilimani pansiku ya nchishano pansiku makumawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri makumawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumatatu msabudu nsiku makumawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumahibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi makumatatu. Ndimingu, pita nsiku makumatatu ntanda mikalaino ya malimu ichaka chapikupiri makumawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumahibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumanai na mashano. Mchigwagwa cha mvidio pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi mvidio ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa antu wangisa atenda na kulamusa anyakufa msiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pintu pinepi pya kusanzaisa tuwera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa tuwera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, anamuzi chowarunji nyuzi wakwa na sambiki muzima kumi.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, do Padua da província de Nua Zambézia, na Liso Nichobo, da Bununda Nadimio Belton, Cassim. Vigário judicial wa diocese ya Vachuabo, província de Nua Zambézia, Rui Mulieka, onokubanya okwa wa Nicolo wa diocese Opemba, Dom Januário Machaz Nyagumbe, Rui Mulieka ologa amsibaga mukalelo wali nikolodu mudhidi watde mabasaba o nikolo makapela sabwa wavivaedha venji mabasa ae o imelena mabasa a Mulugo. Rui Mulieka oyikubanya okwa wa Don Januário yawila kuto inji enapata eweli aizo ya Katolika na vina odu anotia okubanya mwa enji abale azuile mwedele wae. Don Zorio Mashazi Nyangumbe Okuleska Admingu, cidade de Maputo, uma aureda, modede wa kwanileye mtengu, onkwa na thaka makumatana mana na thaka bili, wabaliwa. Asupai ampuno Musambiki, amwika mukamoro magumelo wa sumana, mulobwana, onaga nyithuwa na omraru chamwana wa thaka tana bili dhobali wa vachuwabo. Mwano du, oitukule lwa hospitali ni mwaya vachuwabo ya wila kamithiwe na haziwechi aegumi weni wale. Mazu aba, olalele mkumbonu mwana malibadho paduwa Radio Moçambique, na malalea mazu wa hospitali chile ni mwaya vachuwabo aldu kulpa. Na malalea mazu udu wa hospitali chile ni mwaya vachuwabo provinsi jini ya Zambezi ya aldu kulpa, ozu ya vi na ya wila waivolichuwa mwini mwale mchipitale mwawa mwana mwani tengu mwana mwiyana wali nena mwaa wovadiwa venji vopito pita na dhipano lokali dadi olikuwa are kwa teone kwa adala na maleba nivuru Elena Diaz oipele kilasika nshano manivuru na vina okosa magumano wene wo magenze da costa umpele kerie malivuru ae wi aloge na emeleli anikuru nti ni labela wenge sela manivuru wene wale manivuru abale apele kileye wene wale manivuru alebiwe na iene anlagia mwedele wae mwabasa ote na tiana. Opele kwa kukunkosi wa manivuru ae na vii na magumano amfuneye loge ya kusileye atadeliwe na mwoli wawa odu unkamie dhana ole ba manivuru aba tengu editora kaish. Nikuru ni nchimbiru wa Dona das Tres Coroas omuda usagware dipembele mavura noni akatungula akosuwimu awadhaka makumatana mararu na dhaka nai dhachuwabo makamaka matabu aba atabelwe omagumelu wa sumana okuverle katungulodu oromiwe malabu kumina manai amweru bunu wa agosto li opulileska adimingu. Apembelia aitambila mutengu wa machi kwi mazana matana ni moga kuluga mburu wa Roma. Uona wili mutengu nikuru nti nchimiro akademia Disamba the Dubai of Floresta. Aitambila machi kwi mazana manai na matana meli. Akuda loge machiki mazana manaibai. Akuda seti kokeiru aba omuropwe. Aitambila machiki mazana mararo. Aba kalaga mburu uraro. Anami waradi Msambiki esi. Thalido padua la province jini ya Zambezia ne chuobo. Zidile na mio Belton Kasim. Bondia.
0: Radio Msambiki, Zambezia.

msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikpir makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatane akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapeza anthu adzinji toera akhale akusanzaya Yehova o verdadeiro amor bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anapata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume kulikira pano pansinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku makumawiri na ziseri nthanda mikhalainu ya malimwe chaka chino cha pikwiri makumawiri na pitandatu mungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi wiri na mapindi makumatatu msabudu nsiku makumawiri na zifemba nthanda mikhalainu ya malimwe chaka cha pikwiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi utatu na mapindi makumatatu ndimingu pita nsiku makumatatu nthanda mikhalainu ya malimwe chaka cha pikwiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese pindiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumanai na mashano mchigwagwa cha mvidio pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu wangisa atenda na kulamusa anyakufa msiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pinthu pyenepi pya kusanzaisa toera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho.

oduna lugwe yela ogila tile wo baterera wo kodesa dada ojonu oku afia omurma wetu ni ba pira ochinjea epa damfunanga doyo nonanga ba doyo ya sekaniela Bilo bon dia namalugoli van padoni bese belua dhimvira sumana makumararu na tanu dhinjomba sumana makumil na tanabili ya wile ya kekinwe pule mweni amvira ovano malabu mazana manai na makumararu na matana meli baga jomba mazana meli na loge zana na makumel na matana mararo ya uyaka epule dabuno labu nintabe luo furu wa ilabo ya Uruguay vavai wanu furu wawa ya ali yaka ya chikwi mazana matana mararo na makumel na tano uvano zingumvira yaka mazana meli na yaka moza vali Uruguay mufuru ni Bondia nyanyi wa mabulasha mabolu sese mwana mdumo wadidi oyeva maningo mweni mwana watima bedua mwa atelani madera na rita aimwala na radi musambiki bondia Only buddy, name omundi mwa Samora, omukuba. Rota balanso Samora, bombe suku atima, vamo na radio Mosambiki. Vano ni mobe Feliciano, uya nikele. Jibo jiai.

0: msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumanatani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapheza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova o verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuli ale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume kulikira pano panzinda wa Kilimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri maku mawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikalaino ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha video pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pinthu pyenepi pya kusanzaisa toera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

0: msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza nchishano tinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wa kuti kodi imwe mwagumanatani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia kusapheza anthu adzinji kuwera akhale akusanzaya
1: Yehova tu verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anapata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri maku mawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wakumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu unga kwa nanzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikraino ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu. Unga kwa nanzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha mvideo pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikechi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa antu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pintu pinepi pia kusanzaisa tuera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa tuera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

Waitu mtumini we unkanamu mpaka nyoine ufanyi lotha na mwani mwenyu. Papa vafuguli leyo mchito deo mwari mwamabasa haba ambalani. Nyo inofanyi lawe ni watikini la mchito buwe mwawaitu sati. Noventa nyu doze seishento zi cinquenta sati. Na wilea, waitu sati. Noventa nyu doze seishento zi cinquenta sati. Mchito wa mfanyi la nyo watikini la wila mloge na yo.

0: Dikana mfunemu mwakulo mchitoni bondia.
1: Ndio makako vile dikatale.
0: Oh, so makako vile ukaloga ni ukatale kwa dazwini.
1: Okolo kwa bone pene wene komikolo gwani.
0: O mkolo gani yo luku no reva reva baniga ujedhela ni wila mzena banu na kwenye jako katale.
1: Yele okolo kana katalo di fiedele so di ufudino kumbila atene anke sa aviaka, atene anke sa matelo, atene anu mwilo doni, akana sanza ya. Ina nyo vila mkolo mkolo gani vile mwa mchidele wa divele mgani kwa mwa mfuda siku mwada di fiedele kwa dilogele bakani hazongo.
0: No tamara niyo no jeda ni wila mzena masimaka na abu azombwe.
1: No jeda ni pina pia denji ate inangwa kanoza wakuda pina pia jema nyo geda ni goche da ni mnoja na abu vina.
0: Haa?
1: Ajo, jema kito mene kuna wakai
0: kwa mse. No tamara ni?
1: Ambala ni.
0: Yama. Wafuna kote na watele mutema. Oiwa. Apa kapela weyo mani yade. Haa. Wafuna kote no tele musidadi. Ona tabu we mutema. Vina. Siswene. Amuze ampange lozo mutemba watele mwini mo. Mubu ilo we mbaba yula. Olonda mutemba to nriyo tuno kana wene. Ena bilana da musidadi ya balanzi wa mikukuta anuona kukaro marabu etene nriyo akana. Mkwe bailana da kaya mwini mo. Inkala gari. Kwa di mumuza na mutemba ba utu wa msoro. Kwa di mumu tukula msidadi ba utu wa msoro. Bae. Kana mtu asakulege mamfune. Hado hatelege. Kwa di mula gira na hini akana dadere tu. Dabure.

0: De cana, um fone um tanala, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: E gumi?
1: Tangona tanandi mwa kada Beltoni.
0: Iyo niluku no society kame no munga ni banu na kwani ya ojwaka.
1: Okuno miyo society kana mtuna kana yata.
0: Kana kalao?
1: Kana kaleo ni nada, peno kala jai kale mangwana maidabuno nada, kango nada.
0: Mwaba na kwani ya zipadithina mfuna mwati ya zezelu gani society?
1: Mwaba na kani ya zipadithina, ni ifra dhava yona akala atuwa iwana na babayroni, vamurgani. Kao ya yodi, ya mwalu mwakata sobae ngapala, mwakati ya akino nsanta, santa kilimani zile kwa zologa
0: kwe. Lord, anda kukala zologa vi, ovavela na vele vale purrrr. Kecha anyigala na.
1: Otomu waninga jadu za uko chwabo.
0: Ah, kinkala.
1: Kinkala, yamba.
0: Yamba yo.

0: Ba kamo je tadi mutana loloku bondia.
1: Bondia.
0: Mwagumi.
1: Ni kana penenyu.
0: Mie dam gumi. Ah, dinoga nani muluvi.
1: Muloga santo makwizi wa mwia.
0: Banu na kwenye jaka mwa mwia.
1: Ona kwenye jaka baki mbaraka bai.
0: Ah, nuduya.
1: Mbaraka ona kwenye jaka businesses.
0: Ona jaka ngasi.
1: Oza ufani yaka dozano.
0: Zeru gazi funa nyomba ye ni.
1: Muta ufani mba zeru baula. Eleke nubireti na kwae.
0: Yono tamalan. Mkano mbesu watima.
1: Exactly, yeah.

0: Ikana mfune mumu aku la bon dia.
1: Bon dia Radio Mozambique.
0: Bon dia egumi.
1: Tambumi dai Radio Mozambique.
0: Kuno kwadara 20 din logana ani muli patgan.
1: Mulogani mundi mwa magore okuno mwaki wa kuda onigula.
0: So magore baluna kwani wa jaka onigula.
1: Ona kwani yaka de tukuyaka neltida mfuna wakwani yaka kwa mbivi za sezore so mfuna wakwani yaka nai.
0: Zelu mayene mfuna mtie zelu gani?
1: Ah, dinkie la zelu wila kalemu ya nao lelea.
0: Hmm.
1: Ah, yaka endao, tinongulo cha mskola, chakike mnemo.
0: Mm-hmm.
1: Ah, iyo to vina mambali ni mlele na toto wakalemu ya na guru.
0: Na utamalani, mkani umambesu watiwa.
1: Kega.

0: da
1: wa mu de woni o na no kwele ni bambe ya dilo malu
0: no bua no do ni o
1: ya mba ya mba.

0: Zindelo ya Muchito, buen día.
1: Buen día, buen día.
0: Mwagumi.
1: Agutoni kwa radio.
0: Okunu kwa dere tuwene. Dinloga na hane mulipa rigani?
1: Mwloga na miyo Brazil Boy okunu luwala muru da 3 de fevereiro.
0: Brazil Boy banu na kwa niya jwa kwa 3 de fevereiro?
1: Okunu kwa kwa niya haka.
0: Aba na kwa niya jwa kwa mfuna mwavaisi lugani?
1: Aba na kwa niya haka dafuna gati edhe mazuwe la ekane murendele kale hatu uyu akuiwa.
0: Aha. Bye. So Brazil Boy miyo notamalan mukane yu mambesu watima mvuruna kama basa aba. Aradi Mozambique.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Yamba.

0: kuo muchito ni mwe mbondia. Mbondia.
1: Ebu mia.
0: Eji no peno ye yoko.
1: Ebu
0: mia. Dino kana ni mbuluvi.
1: Muna kwa Orlando kwa
0: makuzi.
1: Makuzi?
0: So Orlando balu na kwenye jwa kama makuzi?
1: Kwa kwenye kwenye zaka.
0: Aba na kwenye mvuna mwati zilugani.
1: Akale atu okana nchibane. Muli madiresi. Ayazi diresi.
0: Nde. So Orlando no tamalan mambe swatima
1: tabo
2: yamba.

0: Dichimia dungu ya wedi mutana lulu mchito ni bondia.
1: Bondia gumia.
0: Eji no penu ye nyuko.
1: Kuna nindo gamma kuzi.
0: Banu limo.
1: Karlisi.
0: So Karlisi yu makuzi mamuruda gani?
1: Wamachawa.
0: Wamachawa. Oko wa banu na kwenye shoka?
1: Mario.
0: Onaza kanga si Mario yoro?
1: Ona tiza sesi, ona kwenye tizoitu.
0: Zelu gani zifuna nyumbe ya papa?
1: Oida kani zelu za diretu.
0: Bye, no tamala nukano mamesu watima.
1: Obrigado.
0: Yamba.

0: nsonkano wamboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza nchishano tinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti Mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikhale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkhaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia kusapheza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova tu verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume kulikira pano panzinda wa Kilimani pansiku ya nchishano pansiku makumawiri na ziseri ntanda mikalaino ya malimwe chaka chino cha pikupiri makumawiri na pitandatu mungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wakumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumatatu msabudu nsiku makumawiri na zifemba ntanda mikalaino ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi makumatatu. Ndimingu, pita nsiku makumatatu ntanda mikraino ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu. Ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumajibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumanai na mashano. Mchigwagwa cha mvidio pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikechi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa antu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangisa pintu pinepi pia kusanzaisa tuera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa tuera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ovano no weekend de Burle Masakani Averle, Labo Ningandi, Mabasa Ababatando.
2: Nsaka nofanye la ubuela.
3: Malabu makume ni matanu amwiri wa goshu, yaka ya chikwi, mazine matamu na nizaka makume matamu na nizaka tanu. Nloka la labo nti nolebuwa na maletri mandi mua. Mwana mwabasa ampira mpuno Mosambiki makamaka mpira buwatamaka. Hatha ene Maria de Luz Mutola, mali iene opembira mpuno elapi ya mazina matina mararu, mametru, ninga mpembiri muzima wa elabo, mwana mwabasa awatamaka na medo, mwana mwabasa ya chikwi. Labo nti nolibuwa mwabu makumeni matanu amaru wa goshu, yaka ya chikwi, mazina matina mnai, zaka makumatina mnai, zaka tanu, na mpuno a o Bruxelles elabo o Bélgica. Vale vale o tamaga marma mitala mili na kankonya makubina tara nai na ina kuwa makumararo na anai. Na wakakene mwiri wa goshu malabu meli malabu kumi matana manai a yaka ya machukumili ni taka tana taru. Tilabo nchile inye no tamaga atiaga mbasa po tamaga

Kopeni manyona motena Rad Msambiki. Kopeni manyona motene Olidia na babasiu Aba a Azombe. Mabasa Aba anda sumana zotzeni machipiri na manshano mudimani alzune chuabu. Nona iyo Azombe nitiezo aga mpado, nitiezo aga mikombo. Wila nizena esilo zene zimpata logoneo, zimpata Azombe uyo. Nifunaga wila nikamieze unwa wa Azombe uyo, nikamieze vinagwa unwa wa elabo yeo na zelu na merelo vinagwa. Kopeni aba mabasa a Azombe, mabasa aba anchemberua, kaloga na miyo mzombe. Ba mabasa aba anda sumana zotezene. Agumani aga Azombe, agumani aga zelu, zimfanya wala iyo no tene, niunuye elabu yeo, niunuye vinagua Azombe uyu. Sumana jino, iyo ni ilu pagama dile, joila niloka na zipadi selu zitene zinkana gaya sumana zene. Ikalaga epadi ya machukuchula makani, aba amfuna okana iyo sabwa ya muselu, obu mfunologela iyo sumana jino. Nitaka vina kwa ipadi iji, joila jibo zeneloni vilela maruma mbasi aba adabunu. Sabwani ninga mzuela yo joila jibo sisene. Masiku mengine zinkoswa ninga elbo ya olaga zizagana miseli zote ya notiana. Esi vinagua zinkamieza unwa wa logoneo. Esi vinagua zikamieza gaunwa wa murda weuyo. Obe vinagua Azombe weuyo. Mabasa aba akaloga na miyo mzombe. Mabasa ansisenzwa na Rad Msambiki. Akusuwaga na Azombe. Azuwaga mwa Azombe otene amvurwa nila mabasa aba. Amfonya zipadi zote ya notiana. Kazano ila vinagua nyomo otene mfanya vachuapo mnoni vruwana mno 27.8 FM. Omukuba mnoni vruwana 91.6. Murumbala mnoni vruwana 90.0. Ogurue kazano ila nyomo mnoni vruwana 81.1. Milange 89.2. Alto Moloke kazano ila mnoni vruwana 98.7. Oshindi vinagua mnoni vruwana 88.5. Niloge vinagua nyopodi ba mnifanya vinagua mu TMT. Bare mungazwa epadi ya radio. Nona munofanya wanu wale Zambezia. Na vina guwa podi ba munitola mu www.rm.co.mz. Dabuno kazona wala mulina mio muzume mkwenyu wakakene Arsenal Recipiano. Dimio nedi mabasa aba mpaka umamalelu. Nona noko kumezano wala mkale vrua na mabasi aba. Sabani mabasi aba nujeze la wala anaka na mabasa amfuno sana. Malago amfuna ozana vinagwa zelu za makama kabadiji. Nonato ninga mlogele chama mbali joila Muzombe olele ya dulo mfeva takuluwa kwa iba kopela. Agazwaka vinagwa vapaganya na ikale la Rad Msambiki. Yo nifunaga wila nikale Azombe. Abali olele ya nifunaga wila nikale Azombe. Abali amfeva takuluwa akwa wa bakopela. Agazwaga vinagwa vapaganya. Sabani Muzombe olele ya dudene ontonyeza na ikale loneji. Kawila ofia peno volo vatakuluwa kamunamo. Minga mlogele chame ujo wila, Muzombe olele ya vinagua agazwaga inafanya wila apaganye. Sabwani mangwana dayo onozaga wakilu la vinagua na mikali zofanya ila. Sabwani mangwana dayo vinagua penu vanru mele lobo. Onda gumagezu wa duweo, sabwani uzwaga kupaganye ile kavo mtu uoni uzwaga. Nona jamaka maka, wila nigazwaga vinagua nipaganye. Olo mfia do kopela, ole ondoa do paganya. Nona to, ninga mikali luza kopeni weo. Kame ni mkwele muyesa SD, odu umfunoza na jibo yae. Elaga euso mashuabu dirasa. Nona jamaka maka wila iyo vinagwa ntanalili ejile elieu. Nivae tima vinagwa ejile zilizeu iyo. Abali vinagwa alimerelo, abali vinagwa alimedelo anlogo neu. Kiyo ni gaivae tima bani ondaga uvae tima. Nona kanakali mtu mwinagwa umfuno uvae cha tima vadidi opita iyo nanya. Jamaka maka iyo uvae tima ejile elieu. Nona to kambeni na mkwele Muzombe SD na jibaye ejikani elaga euso mashuabu.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Atu eli aifuge liwa kwati onamaroi edhuluzulu ya provinsi ya Zambezia. Aba naga nyiziwa ya wila ampa mwana wadhaka kumina bili. Okwaranya anamasunzia zana asokiwe yaka ejino kuno Zambezia. Anjeze la orumeliluwa majangara awa ya wila aromi mabasawa osunzia. Watardi enarumadima ya miso za Zambezia. Dabuno na mio Joana Brito meso mabasa di sito itisheira. Nino maana za upadua za murda murda. Vigario judiciali wa diosezi ya panuvachuwabo kuno Zambezia, Rui Mulieka. Ono kubanya oku wa bishpu emeritu wa diosezi Opemba, Nicolo Januario, Mashazi, Nyangumbi. Rui Mulieka, ono siba mukalilo wa omutu na Nroro Melunae, atonya gawila, wali mutu, uovi levela mabasa, uovi levela Mulugu akosaga odretu. Ninga maluga Rui Mulieka, okwa wa Nicolo Januario, onotia opa weundi mwavadidi, makamaka wabale, akala vamuthana iene, mabasa ni ae, ninga Nicolo. Nicolo Januario Mashazi, okwilesi kadimingu, kwatio Maputu na Oreda, banadhaka makumatana manae na bili. Asupai amfugela mukambura omagumele wa sumana, mulu bwana omuraru chile, mwana wadhaka tanabili dhobali wapanu wachuwabo. Mwana odu oivele li hospital centrali wapanu wachuwabo ya wila tanaliwe na kuda egumi. Muserubula liwe na namalalea hospital centrali wapanu wachuwabo Aldu Kulpa. Ninga mwaluga namalalea hospital centrali wapanu wachuwabo Aldu Kulpa. Wenu wale vina owake liwa muyana balita pata. Odu olovore iwa. Na zipano lokalidadi yodikware kwati yonikuadala. Namba leba Malivuru, Elena Diaz. Onove ya sika isha anunti Malivuru. Wanikuru nilemelele wenge sila Malivuru wakwati yomaganja da Costa. Na onelevi ina ologa na akuda nikuru nti na anamange sila Malivuru. Malivuru aleblie ninga nti nituvile nzina na bersu profesional. Ontapule la zikosi leye mabasa ni antide ye siku na siku. Mutupo obu onasanyiziwe na editora Kaish. Nikuru ni mkweli wa Dona Dashtresh Korowash na Musagware tipemberle matanga Katongola. Aba chetiwe saba ya ovira wadhaka makumatana mararu na nai za chuwabo otukuliluwa okala kwati matanga atabiliwe sumane virle. Matanga abaru milima labo kumi na manai. Apuliwa gasika dimingu ntini virle. Opembera wa mburu oroma. Aituviwa na kobri mtungu wa 300,000 metikaji. Mburu wanawili akuda akademia disamba. Nikuru na mfloreshta. Aituviwa vina mburu wanawili na kobri mtungu wa 200,000. Nikuru na seti kokerush. Nti na murda wa muropwe. Mburu wanauraru atuviwa ga na 150,000 metikaji. Esalibuni wadha alivu padua za murda murda ovano dima ya miselu za Mzambezia. Atu eli aifugeliwa na asupai kwa tio na maroi edhuluzo ya provinsi ya Zambezia. Abatonyo wagawila ampa mwana wadhaka kumina bili dhobaliwa. Muse lubu ondana ni mkwaga Belton Kasim.
2: Adama wani endi alimada ni mwasupai onamaroi provinsi ya jini ya Zambezia mwa au waga nye dhuwa na ompa mwana wadhaka kuminabili dho baliwa. Mazu aba arumeliwe na muimeleli wa asupai weni wale onamaroi Dinij Mendonza. Mbuzi we oizi we yowila mwodhaya mwaba avolechi mkambura na malaba wampara wana matunga mbweni vamodhana mukwae aivada mwanole popito pita akanaga makwada mandemua sika nshano afiedhaga okwa
3: resisto um caso do homicídio agravado.
2: Maobu wopiwa mwana wadhaka kumina bili onizuzumia venji mbweni abaya endi anaganyidhuwa na okosepati ya Omvada mwanot na masuzia moda na muzombo mwina wathaka makumeli na naidho baliwa. Mweni na masuzi odu olimadani mwenu na muzombo odu oirume la wila wa imfanya watakuluvai malabu amunu. Mweni iyo ni tola tola ni ufanya wila wa mfanyi leye watakuluvai. Omvada nde mwanot akalaga wopea ya nona sisi. Dikosi le wila iene na mukwa ayodu, akale mada ni mpu mwa asupai.
3: Que de certo, depois de ter lhe chegado, encontrado na sua casa, mata o troco. Que de certo, eles estão convenientes da morte do miúdo.
2: Aba, bamazu a Diniz Mendonça, muimeleli wa asupai kwatio na maroi. Odo venya, aba ya anaganye dhuwa na wila aimpa mwana mwa aumvada. Alugaga muko mbonu mwana malibadho padua, aiko da wila kakosile esoda.
4: Eu, essa criança, encontrei dentro da minha casa, às zero horas, eu contava sair,
2: eu estava assistindo o jogo. Meu mano, dimfanyile, vatakuluvaga, varva matio. Mweni, na mio, nikumanile malabo kumi na nimuza mweri wa julio. Mweni mwano odu udhilokwa malabo kumi na manai amweru wa agosto. Mio kadenzi wa bai lotu kuliwa lo fuge lwa mukambola. Mweni mio na mwano odu paka masakabu anaganye dhweye wila okwa. Kani kumanile, nikumanile mwere na ukule, udhidhiona kuwa buduweye mwadhu wile yewona mpila. Mama obu, sobirinyo aga dirimele liwe mchito. Iyo ni roma kutikinyila mchitobule, mchitobule wankuwela. Mweni, iyo mwanotu kanidhile omuchida neka ni mvadi.
3: Sini, tuwa sera kuzadu, porque ole mkunisia kiriansa tamme.
2: Abali mazu, ana mwani, anaga nyithu wana omvada mpaka okwa. Mwana mwani, makamaka olimwana wadhaka kumi na bilidho baliwa kwa tiyo na maroi.
1: Bachwamba mgana vivuru wanadima ya miselu za Mzambezia. Okwaranya anamasunzia zana sokiwe ya kejino kuno Zambezia. Anjethe la urumeleluwa majangara awa ya wila ikue mazinawa mboletinda republika wi arome mabasa wa osunzia. Muselubula lewe na msongorili onlabe la dha nlelo kuno Zambezia, Joaquin Kazal, alugago kuno radi Musambiki. Anuakwa nila anamasunzia mazana mararu mwa abaya Enjia anulaba.
5: Temos os processos no Tribunal Administrativo para o visto e
1: Majangara ya otene, amfanyia o Tribunal Administrativo, ajethe laga orumeleliwa. Kwa tithina, dhigonela olale ya mazinaya, maski dhawene, ninulaba ya wila na guvi edho tethene, yake jino einagoma, anamasunzia aba aroma usunzia, wila nivugulele makata mio, awingiva na shkola, mukambrinya ni dhamasunzo, na vina nivugulele makata mio aba aura zeshtrash. Sabo ya wika lao kubri, ono dha bugavugua mtengo wa anamasunzia, ansoki wakadayaka, na mpara onlabe la dha nlelo. Yaka ya machukume na dhaka makume na dhaka taru, aiva iwa ganyo, anamasunzia mazana matana meli. Yake jino, anjethe la ova iwa ganyo, anamasunzia amfie za mazana mararu. Esitha, zinukose ya wila namasunzia mmodha akane mutengu mwingene wa anashkola kadakambri ya masunzo. Otiana mutengu wa anashkola makumane na tanu, afanyela okana na masunzia mwadha mkambiri na masunzo. Ninga montade la mpara onlabe la dhanlelo elabu ya Msambiki mzima.
5: Nós temos problemas de professores muito particularmente no ensino secundário. No ensino secundário e no ensino básico.
1: Iyo nikana na makata mio ojomba ana masunzia makamaka mwala no wanawili. Saba disiplina dhingi kadhinana masunzia aswa. Ninga disipline ya siensi ya naturaj na matematika. Nikana makata mio oikana na masunzia vina. Disipline ya fizika, biolojia, kimika. Nona disipline ya letra. Nujombe lua ana masunzia inglej na fransej. Dishkola zingi disida basika. Zingi zinujombe lua ana masunzia.
5: Escolas básicas estão a ser formadas sim. Só que também os institutos baixaram bastante o número de ingressos.
1: Mazu a Joaquin Kazal. Musongoreli wampara wandelo kuno o Zambezia. Mpaka venevani fiuma gumilu wa dima ya miselu wa Zambezia. Dime sengi zuwena mio Joana Britu, mesu na basa di Sito Itishera. Ninotian.
0: Miselu Zambezia.

Baitonga batukuna bauma damno sika chipiri chipiri marabo makumi na matano mwiri wa tandaru yaka ya 2026 nutia pado madre ma komandante chef wila zina mabasa aliz na ilomwe mimi mwana mchopo pano chiwabo nodwa nuyi limengo na mbeti kuna mitala midaru na mitala makupatana mitano meli bagarra da silva la bena stotsira motene batati nutia nimpaka Mangwana, namambes. Nogmanan, iyo ni doa.

Radom sami kimi sura sava Zambezi ya vachua po boa tardi. Mita kuzela jela selo mui hasi mumare lukuluguena. Na juno burula mita kui hampa kai lukuluguwe wara thona muhana mita na makuma thana miki na kumi thano. Lukuluguna ya huwa hiera. Azita muna hale jela ya kunya. Wara shisho sasha kwa ni kala sopo juu selo pia msa miki ni lapso kopera na jela ya kunya na sita muna homa putu. Shisho ni mi thala makumeli. Miaha itane ni wiriane iwerele yako makela. Wara tharu sosha kuwa sopa chua se provisi ya wazame zene lechelo ya lomwe. Jarebo mipaka nyo. Nasheli hachona kwa ni hiyaka. Tana moha so hiyo sopa chua ni asintama na homa putu ne lechelo ya kunya. Na kwa kakao ni wiria nesere ye ni hiku sini na baka hei wara tharu na buhani vithara makumele lukulukuna ya huwiria na mishero sa makupo mako nelecholo ye mako narmano nelecholo ye lomwe zavarorosei ho ako mandanti nintamwe na ya sitoi tishera ya lambolo wa moha na hala wo hianto no hia kan matamwa sintamwe na hole chole ya kunya ni mesir muki na konja ofarra kamitipo rima kupilu na konton sana makuma thana pili thana shi maiparama sana milu makuma thana shi ikulu cho elapo ya mosambike ni lapo so kopela bachwap makuma thanuna shisha thana pili makupilu matanuna raro mkubu makuma thana shi na mohani makupilu matanuna moha Omuru mala makuma thana shi wana guru makuma thana raro thana raro nukupilu moha Omilanj makuma thana raro thana shi na makupilu meli omoloku makuma thana shi thana raro makupilu matanuna pili Oshindi makuma thana raro makupilu makina akuma thanu

mwalele mwalele ama nanyi mwalele amrokorinyi yavolwa kampa kana mvega hoti mi vathu kinchuno mvega hoti bawika kheluni matomele kahi hiya hiju iju hinneja agna kwa haro ko hakawetani eta komandante ai nono ni lechulevi ai weni lechuleyo lemenka hanoni hewa wi tie lechuleyo lemo au marangwe heria ana mbeka ho de lukuluku vakha mahiku walilo na kwana ya makumele mahiku makinako matanu 25 mweru wa agosto mweru wa agosto mweru wa netana raru ya kaya kande igundo pidi sahala wivale vangana masinaru igundo pidi makumele nikinako tanu na moha

0: Heva niso ni piaka o komoni mwa miteko sa etaleaka. Tiwi miaha inawerela nare ana loko amvrihaya mwa provisi ya Zambezia. Olelo na chokula nana Musa Ibrahimu Malaika. Koma kele epoma ya vachopi provisi ya Zambezia. Akando yariwe epoma yopemani o mulela makupo kishanga. Musina naradu Musambiki no tamala. Muluko ya mereriru narwasi maaniyo ni mitako miki nako.
1: Ethalaka
0: Mawiriana Ethale ya Vasumanani Oradi Musambiki Vazambezi
2: Radi Musambiki

0: Bestia.
1: Boa tarde. Achu eli awalilo mkola posone epo ma yewan na maruhi omokomo e province of Zambezia nyanyi hiruwa kwa wui amuipa mwamuna ayaka kumini kinako sheshe soyariwa. Amiel karda kwanzi isa utura menle Michelle Osao shekwa wanhikuna na wili. Mahikuna kwana ya makumeli makinako matanu mwere wa neta nararo ya kigundu pili yaka makumeli kinako tanu na moha. Kireva muhani sito idishera. Musina naradu msambiku boa tarde. Nino wapani wawini holi lihirewa moha. Michelle inha sao sheku wa walilo hiku na nawele. Namu wapa Nusha Rodrigo wawia uhulele Michelle inha ni Michelle olao nuja uwi achu eli awalilo epoma ya wana maruhi au mokomo ya Profesi Zambezi antua na umuipa mwana ahiaka kuminiki na kwa pili.
2: Apari wa akwa makela eli e walilua ni asupai. Anatongi wa omui pamana ayaka kumina eli mwepoma ya wana maroi. Omukoni wa ya provincia wa Zambezia. Moselola walale wa ni muholi. Anikuru na supai epoma ya wana maroi Dinesh Mendoza. Dinesh Mendoza olochariki moha ayawa apariwe na malapani kuru nelapo. Aiwa ya mwana mwana owo okuye. Ntoa na makwacha are yeno e mkwa.
3: Resistou um caso do homicídio agravado.
2: Norepula mwaha wa wipio wa mchu ni wala huna hukua. Ni mwaha ola wa wipio wa mwana yola. Arunu ya kakumina ili akanle akala mkuma wa central. Woteponu ponu ukua. Si chuno klanu achu na walenlahu na hovahu were chuyela. Moha ayawo. Na mahusiha, epoma ela, muki na ononu ya kama kumili na sese. Na mahusiho wo, onimu anuwa wo ahitoko opio wanyawe. Mahikuwa mchuli, hivanto, nerenrahu, wisiha, mwaha ola. Napanya wawi ya mpanyaya ya himana, emporiha. Ari Dinesh Mendoza, muholi anikuru na supa epoma ya wana maru ya provinsia wa Zambezia. Eweri hiha. Alopanala eli radio Mosambiki erenre yo chekulano anakocha wi aherano mahayola nari watana ni mahayola werenye.
4: Eu essa criança encontrei dentro da minha casa às 0 horas eu quando tava sair o sitone tava assistindo o jogo
2: chirene kahim panya mwana owo owanyaka emara ya 0 hora kakuma kamona ka umpira bavale konne pahiki pariwaka kina waliliwa achu ani mwana owo okuye mahiku kumina sisi amweri yola ni mwana owo kimpanye sakona kama hiku kumina moha amweri wanethon na pili no vira mweri moha bavale kimpanyaka nke kumane no mpaka okwawawe ni mpake lukuluku yeyo mwana yola harno no makacha musulu aka wayawe ari mrimila mahiku kumina ili amweri yola nerenra humwafa waya amwichana bahi. Mwano hiva, hina mpanro wani, hie vele velo. Nembi nkamu suwele mwane eno yowoto.
3: Na ue verdade. Sim, tuwa sera kuzado. Porque eu nem conhecia criança tamme.
2: Yarako makela anatonyo mwipa mwana moha, okuye nihiku na netanu. Na kumava chuapo, Nusha Rodriguez.
1: Watamalo tokuene Nusha Rodriguez ni Michelle Olao nloja wawi. Achueli anna nyinyihiru mwipa mwana moha ayaka kuminiki na kupili epo majawani na maruhi. Ovirilavo mapiri sora la pira nsana anahala wa sasa makalolo au tanli wa narmano. Ojimakila mapuruma moha moha wenla pela mwe provisi ya Zambezia. Ewa herirake lukulugu ela wawinsina nrempwe mwenikura na mitako so husiha narva kina goto nrempwe mwenjankara na melelapo ya Mosambiki. Eyo erhiha wawi ya sasa makalolo au pachero lapa mitako sawaya. Mahola werlu na mwana ni mhole ni kuru na mitako so huse profesi wa Zambezi ya Joaquin Kazal alujela kambitiponu saradu msambiki. Mwa o tene anchuni wa mapiri sora na virela vo masana mararu anjene luku luku ela erikimu lapa makupa makinako mhole lulahi maka wui wui numeru nivukue otonda wei kuruwa achu ahiria ya numpani kuru na mitako so huse ya mwe profesi wa Zambezi ni upushirakano wa wimwe yaki kundu pilini yaki makumeliki na akuraru ya sazwe makalore pili wa mapirisu wa rasiani mpua wa mitako so husia ya virila voma sana matanu na pili mwa mitako sa husia yake la ya sasa kama kaluru awacha mela mapirisu wa rumasana mararu vigaru judisiala ya diosezi ya poma ya vachopa profesi wa zambe za rui mulieka watepa ukua okua wa bishpu emeritu ya diosezi ya opemba Don Januario Mashanzi Nyangumbe Mrui Mulieka alelihera wawe mulopa na aiva ha olapela loko mwamunepa na veto asasa kama kalo olapela miteko sabuluku ahivela vele na mwe sotene itapula kama kalo apama okala wawe ni akirishtu wa Rui Mulieka ahimaka Don Januario asasa makalo oreherere kirisha katolika ni mitako so hiya na wasi toko ene ye kiha nare ne kiha keresha katolika Don Januari Mashazi ukreni hiku na murungu ya poma yu maputu ntua nerecha mwe yaka makuma tanu na asheni yaka pili asupo ilapu ya msame ke profesi ya mzambe ya yu mpara ni mwali la mala wa sumana uvedele mlopo na mmoha wana yuhuwi omra rusha mwane yaka tanu na pili epoma ya vachua po e profesi ya mzambe ya Mwaba nwenola, akono kiri hospital central ya pome ya vachopo wii avaririgwe ni asazi makalo oho lili hirua. Paswala yerlo na mwana ni mwho lili, umvarira ni avavihaka masumu ni kurna hospital central ya pome ya vachopo profesi wa Zambezia aldo kulpa. Mwho lili umvavihaka masumu mwa hospital central ya pome ya vachopo profesi wa Zambezia aldo kulpa. Alelihira uwe lukuru kwela, wakara mutira muki nako aponyaka hospital yele, makaja miho mwene mnali sinu. Ntua na omaniwa ni achu ohizwa ni ya makupa olikwar onikuwa dhala. Na marapa Elena Diaz onahala wavaha agukuhia ni hiya na mwanikuru na lakanya ya poma yomagansha takoshta. Elukuru kwa muharu ya yomaharu chakulila ni ale ari anikuru na lipa awala kanya. Na loja wagu kuhia ni hiya na eriayo numurua webersu profesional. So tini hasa sasa kama kandu ota pulila miteko so kala wangloko. Wabaha alivruala ya warea elukuluka muharuye yo ayaya uchekulila miahaso hiya na hiya na iriheriwaka nikuru na editora kaishu. Nikuru na dona dashtresh korowash o sagwar etaniluwe uwe ekaleva nipuro nopache repoma ya vachuapo mwemitako santara tunakara na valia evariruwaka mayaka makuma tanu na araruni kina ako sheshe Baba le poma yewa chopo ewe lihiwa eno kala vakankarani mituki dhihiwe mpuma ya sima na ele vinre. So tseni hasi mwondre mwema hiku kumiru makina kumashashe eno kutihiwa mahiku na ereni hiku na mrungu. Nikuru na nuhapajara na kendi kuruwa inavirilavo masana mararusa mitigash mwe konto. Nikuru nuhapajara na nawili akademia disamba o makupa o floresta. Akendi kuruwa inavirilavo masana meli mwe konto sa mitigash. Seti kukerush o mropwe eno wansa wakalu ni kuruwa na pieria ikuruwa isinsana ni makumu matanuma ya kontu sabitigaj ni puro na neraru anamiwa kulea iha saruso pacho se provisia sa Zambezia nitapule na huu eluguluku ela Hivyo niso ni piyakao kumoni mwamishelo sa provisia sa Zambezia soshe kwa waliru ni hiku na nawili ni chunakao wapani kuweni kaleva muha Wini wilia ni Michelle Mikina kwa maigwara tauna muha ni mithara makumeli so hiyola ni lochelo ya lomwe. Boa tarde.

Mutukumano wa mucheche wana mwona Yehova wa yakai kontopili makumeli na thano na moha. Ohaka lala wo himala, nyuano muna wompwa. Mia haina halovu ihiwa nihikuna netanu na warowa ni namurunko. Nihikuna netanu, motokorere sa woneha sampiplian sawi muluku ni mwanao Yesu enachuna wi nyuano mukaleno ohaka lala wo himala. Na oroa nari kwasa kwasa mone katenguru makalelo opanya ohakalala wohimala murunku mumaha oni apanye ekari yela yohakalala wohimala anahala wihai masunto enakuleriki ntoa na masu ampiplia achu anchene anapanya ohakalala wohimala miahaso tene ya inahalo kirateli wowi muhukwe inahala werea mutuku manungwa mcheche wana mona a Yehova wanahala werea mwempa eto kwene enachamelu musika yokololo mwepo mayela ya vachuwabo mchu akumaka umusika uo beneditwa yake shpitale central yela ya vachuwabo mono wa mtiana inahala werea ni hikuna netanu na kwasa kwasa ni hikuna murungu ipacheraka iwara tana raru sa wosiselu ni metela saya makumeli echilema ya nesese ya netanu ni ya netanu na moha Yesu ahi kiriye wabaha okumi anamwicheliwa wabaha okumi arimukwa ni wakavihera otene anakichana mwona wampa wimuhielele mutuku manola onahalo kala wawinuasha wimpanye mpuro wa wakuvea mnahala nguwelu na mwona wamucheche yola nka sekurani isaiti iha jw.org.

aru ha baliwa pahi me vankin lale mazimu ha baliwa tso munna vorela na ne ana mwache manene munama nawo mabade mwaya mana mwa mtena rakimunna kuli ha tsomuru.

0: Ia. Belele mona sibelwa nimi. Anyonke mwana weva. Kokwasa. Mwana kashovelito karateso. Amara kato narchelia. Muito obrigado.
1: Nangwane liwa waya.
0: Soleta o som.
1: Telefono nangwane liwona. Kinawona ale nale nale. Mwangwane la mwerenkile la uitu seti. 91-12-65-7 Ala ampara mshikoni Ala kinako ampara mwecho Nyo, nyo Ala muhia Ale veliwa ala Bwa tardi zina na mwerowe
2: Tardi
1: Nsina
2: Anasele numaputu
1: Mwerin leveliwa au waneliwa uo
2: Kina rovela
1: Ansele na nakaza kwa iwe mwoni Mani. Ela foi la joye.
2: Tu vas la peda.
1: O si aka wedne igo. Azerere. Omaputu di jene rerao.
2: Omaputu u kinona ndrimfua. Wakanya na nuriria.
1: Ya.
2: Kinona katielo.
1: Paranda. Asere tarona kwani hiya kholelo.
2: Eh, ha bona kwani hiya ka sokitawa ba moni o tene ala na kwani hiya ka pa. Alipo hotela, alipa wakamela, alipa kasamento. Alipa na parati yone tana kwani hai yake na pakorati yonto.
1: Paranto. Mwani wajwa taru wakwe na hiri mpuru yani yu hiri nre mvoto.
2: Anaka sako?
1: Ya kele mwani?
2: Kavya kakere viri.
1: Mwia kwa wui?
2: Kye oluwala.
1: Mwia panye anabalao?
2: Kwa panye anabalao.
1: Yala mwia raya hinkala vate?
2: Ahinkala vate kani? Wanda palao yala hinkala vate. Wanda waya palao wa?
1: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house. Miano kikoe.
1: Amaputu yariki ko thamala ni hai.
2: Kani mambo.
1: Ah. Buatardi.
2: Kani mambo.
0: Muito obrigado. DJ. Soleta o som.
1: Ndiwe mahiku thene. Anabala ni amaraka hawo akere wona mukwai amaraka hawo akere kamahi amaraka hawo yo kamahi na marinyu azamare masalopo na dokwe ne mulojeka yo ku yo anoto himundon ko ligar nyu himundon ko ligar mun khallo reparo michaka omelo mevakna halu ju ala wala khanya kinchuno wonane muchaka nyu mare patano ya wala khanya lini Ya ring gumarela mrampa mwaiwe aparonto eutiamu ko eutiamu to mwe wo juala wa we aya ruana mulela mwana mudiano mulo pona rakinto yo somba filinji o pizupaga we ona mulalato mala venivo yele Vamos fazer isso, Leno. Vamos 17 horas 33 minutos. 8791 12 65 7. Boa tarde, Zina Namuerowe.
2: Fantastic.
1: Nzina?
2: Ofendi vashu.
1: Ado ofendi wa mkumi?
2: Mika mkumi gani kumani?
1: Azandi. Mina mwera uwi?
2: Mika mwera wakarumani.
1: Wakarumani umolo kwenyawe la?
2: Ah.
1: Mwa mkumi mwahima kama mkumi ayo.
2: Aba mkumi tayo.
1: Tishene nrera uwo wanyawe la iwo?
2: Mashuone enarera uwo mashinata utumi hekuri
1: pahi. Pahi.
2: Pabaru pahi.
1: Tia pama.
2: Ah.
1: Hapa la na umnapaka, mni kontara kahiva.
2: Mashina, na, da mwepiatna uwa kontara ni.
1: Ayo?
2: Ah.
1: Da nona kwa ni hii ya kodelo?
2: Masiki hote, wenu hauna kwa ni haa.
1: Hmm.
2: Ah.
1: Kabele lani mwani?
2: Masiki na apatera, amarga shortena.
1: Hmm.
2: Mwanaka Emelia.
1: Hmm.
2: Ipenetitu.
1: Hmm.
2: Deposi ni misima waka mtu mwana nantonka.
1: Hmm.
2: Na mwariye ni anamona hoten.
1: Hmm.
2: Akile mwoni.
1: Ya kile mwoni. No tamala.
2: Mwukuchula tuwe unyane.
1: Miva toko otamala bwa tardi.
2: Pregati.
1: Oshe kwa wapamba wana karmanu.
2: Okay.
3: Katine mula wanyawe.
1: Mlopo na chwana mula wanyawe we. Yuka hiki. Waliluka hiki wa mshukumeru ke. Aba abatu wa hiyechu. Ha hiyawechu. Wala beba kiyawera. Akala mrampani, onkala mlopona muki nako. Batardi zina na mwerowe. Ala apuha, arinjawa. Arimu akuvea, arimu itusu.

0: lani
1: mro pro ohan ohan lowani abududhela kamana mana re kimpar winla winla ono naminla ningo onna jeruwa vulumi are kulari wa jeruwa vulumi mwana manya ari mrampammo ana jekula mama ha wenu wani mwana hinlo hinla milo go lalla apa badia re aywe ndo go procurar e vinya ka ya iwe ki yo musika o khala ki yo thoma mathapa aba tabo ba ile baba apa ba ke le bibo a phiya ya o thara le ke la wa mphi wa ndi dzana o vora maru we we ka mu asia mwari su mwari bibo wi cross ari mbolson apa tshiro kwa le yo khala o botar di sina na mwero we
2: botar di
1: na mwero we
2: botar di
1: namrupa botar di sina
2: Namuero malo
1: ko. Amoro ko sina.
2: Alexandre Sueli mana ni kudi.
1: Ana Alexandre. Nka mvukuleni vakhani vuluma radio anyu ni bwana ne vachuva.
2: Kambukula.
1: Mvukula muna mujeliwa muna murupa.
2: Ya mujeliwa malaria.
1: Malaria.
2: Mm.
1: No sheko, hospital mo piao.
2: Ah ko piao lelo sisela.
1: Ah kuzara malaria.
2: Yeah.
1: Ara chiyo herende basi mungu ri kininu si ho mudiderele mungu ri kininu si ho mm tanona khoni hiyaka
2: ya mashiyabo
1: mm
2: ya so kinaba ha othen ya bana khoni hiyaka
1: mm
2: kalene kumi ni maiku awacha
1: mm
2: mm
1: ana Alexandre makube mpenu we
2: cert
1: ngavelelan moni wa chotano
2: Kinaba hamoni ya mwaraka adusha Benjamin.
1: Ya kele mwone nao pendani mpaka wa openua.
2: Ni aru ni biyodi tare hao mikiriwa musu molo kwe.
1: Uuu mga hiye toho ni biyodi.
2: Si ngiriwa musu wa mamako molo kwe.
1: Pama sene.
2: Si nkabaka anaka otene.
1: Hmm.
2: Si nkabaka sokoraka.
1: Hmm.
2: Kibaka primu akantuma.
1: Hmm.
2: Kabaka mamaka atona Isabel
1: mm.
2: Kabaka papaka Agustinyo
1: mm.
2: Ani otene ansibidiwa ni mina hisibidiwa mrechele pregato
1: No tamala buatardi
2: Pregato na alukutoro mpachoni
1: Alukutoro taman levanjene
2: Pregato
1: Koba waga jadipa wicheriwa ere nye nye Awanu kutora ringi kwa chavoto

0: go handletse wa o iko kha liwano bua tarde sina nna mo erowe
1: bua tarde
0: sina
1: ana ka tarna ba puto no
0: amara serere a telefone a wona wi henno
1: telefone ka ka o tsa ite le a ye ka tata ka wa ya
0: ka da mo tshorro wa wawe
1: no ha ntse ya jala
0: ka da mo tshokira ntie bo mo ereria yo no no ya khalo pa tiro vono wa tio wo
1: e ka riawe
0: ana bona tsheye mure tshele wo hikhalela ra monna ba gihere
1: ore mkhano kala o kala mure tshele
0: ah
1: yee ke o gane a go mandante
0: ye ye no e possible ku a te wa yo wa di ku
1: e
0: kumi
1: e kumi te era ka ha kuma tante
0: hoye mi ba toka bu kumi
1: eh
0: inga grelele o ba putu go akwa ye nyo ri mo a juwa na tshwara akwa ni hiyaka
1: hoye ha bona akwa ni hiyaka ke na ba mo no te ne ala akwa ni hiyaka ni lweka ne mrake da wabia
0: phama sele
1: ah
0: mo ni go a tshwa thano na ka tarina
1: tora a tswa thano
0: a tshwa thano nyu
1: ke wone hande
0: muni hai
1: ke wone ha
0: wala ke mari ko kiwajere
1: eh
0: wala acha tanuna moha
1: okay o ba dira tinwa namka ka kunle
0: ko thamala
1: ana pele ke nyoro aka na pele ni
0: ja kelemone
1: wana ka ta
0: yo
1: wana ka te ani.

0: Basi akazia kulubukira pa nzindo kutongere kwa dondo na kupatani mulumu na kuti ife kunu ku radio basi.
1: Rádio Moçambique se fala.
0: Kusebenza na michini ya 344 metros onda media ma frequência mba 873 kiloi na mpavu za FM avesera radio wakwana nzidzu na viranefi trokuti kipa kwecha mpangwa zatu mpangwa za pakati pa ino dzikwatu iye Mosambiki masiku chipiri lera zulukupita makumere na zishano. Angwa zapakati padziko
2: utsapanuka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia manungero ankisena

Ndipamwene mvetsera radio atikubulikira ife yasena nazo mphangwa zapakati peno dziko lathu ya Mosambiki masiku alero chipiri ziri kupita makumiri na zishano za nthanda ino ya malimwe chaka chino cha pikupere makumawiri napita nthatu wakutoma nazo mphangwa zathu likanda kupasireni mwanchigwagwa na upangane kuti yanang'ono kukwana awiri amwalira pa ntsiku ya dzulu chiposi muno munzinda wa Beira mprovinsia ya Sofala pyonsene ndina thangwe ya chidengwa Dimana motokala ukulu na ndududu chopela. Pontu nopangana masiku ansiku ya lero kuti mbwalo mwa Zambezi ya anthu kwana awiri alimanja mwa mapolisi ya bukira mbwalo mwa distritu ya Namaroi kunkweriro kwa Zambezi ipe onsendi anthanguti apa mwana mbodzi wapiaka kumi na piwiri. Zatete vesera radio zinatifikira masiku alero nsiku ya chipiri. Izi. Nsikulonga kuti ale anabulusa mfuba ya pansi. Golidi awa ndi walukusosa nyatwa ya pfumbi. Makaliro kudambu ndi wakunenza pangono na thangwe ya kubuswa kwa golidi mbwalo mwatete. Zenezo vesera radio na zinangu. Zinachita mpangwa zatu. Ine dzinanga ndine nishukari mwa zvapi ndine na Manuel Shavu chikumichini tofuna kuti mphangwa zathu masiku ansiku ya lero zifike mwadidi mweni kuli imunseni muli dozi na ino nyumba ya mphepo ninga muli mwanzwe lero ife tisatoma na kumwaza za mumpu. Titome na mphangwa za mumpu mwenye masiku ansiku leno toma na za provinsi ya Tete. Zikonguti aenda ke kipsa lero nsiku ya chipiri. Pa masia munisipali mbwala mwamwatiz. Manungwa nyakwenda ambuya Nelson Chus. Akalingada mwankulu wa kumangwa kwa zinyumba na pinango mbwala mwatete. Adamwalira pa sabudu ina malamu. Mbwenye nsembi yonsena chitikira pa fukwe hile kufunika kamwe ya kose munisipali mbwalo mwatete. Mbwenye mbasati ya chitwa nsembi na manungu pa kwecha pa nyumba pa nyakwenda chisa cha Samora Machel mbimba za Kanangola. Mpizinji pedalongo wabukira kulia bale na ashamwale. Panzidzo kumalisi na kugonekana na njinyero Nelson Chus kuti akalisha mwali wonsene. Duzi na makumairi na pinompia pipi na madzana matatu wa mapaswa pa undu ndiwo adadzindikirwa mbwalo mwa provinsi ya Tete bukira pa nthanda iye gonkwe da mala makauno ipi onsene ndira thangwe kumwazwa kwa mabasa aneo. Mapaso pa undu, masezi na mabasa kulemberwa. Mbaenda tsogolo iwa mabasa bodzibodzi a mapaso pa undu. Ale, anachita basa ningana eneo. Ndiyo la kudzudzumika pang'ono na kututuka kwa ntengo uzinji kakamwe wa antu wa zinji panango. Dimbuka kwenda kakwata mapaso wao. Mpangu wa zaleta mrefukunu kuuradi Mosambiki zikuwa kute ntengu kupiringana piku ipiri pe piku pe mapasu pia antu. Ndipyo, ndio da sasanyo mbwenye mapasu ania kukumanika murumazia ya mbutu hiri na tsalaka na mapasu auntu. Dikira kutipa mbozi na mbozi panangu anenda kadungunya pasu wache. Zikumalisa zateta vesera radi zikuwa kute watandwa ulendo pansiku ya lero chipiri, langanira kuinyambane, kuli nsoka uli watete wa masenzekeru wa mpira, masenzekeru wa mashkola chakachini chapikupiri makumiri na pita tatu. Nsoka watete, kuli nantwa kukwa na dzane bodzi makumapfemba na atatu. Bukira anyakudzwisisa, anyakufunya menya mpira, na ala nafuna pedzerana na iwa na yalajito ulendo ninganono. Tukulonga, amasenzekeru wa mpira kumunyo na mwendo, kumunyo na manja, wa basketball na wandibole, volleyball, na ala funa tamangi sana. Na ala nafuna chita mabasa amagu. Tatamula manungu na masinzekero wa makaliru watu.
pontho na misoka inango kwa na misere ya masinzikero kusiana siana ndiyo nazafuna kutena kakananda pakati pa masinzikero makuru mbalu mwai inye mbani chakacheno chape kupiri maku mawiri na pita ntatu za zambezi ya zinatabirifu masiku alero vesera radios kulonga kuti anya kufundisa kupiringana zane boards ada saina ntaratu chakachinu mbalo mwa provincia ya Zambezi ya awa alakudikirwa kuti madzina wa buki mwa kwenda na kwenda pontho amwa zwembo patsamba ile inu dzikwatu ya Mosambiki na chimerwa Bulletin da Republika mbwenye tuwera kuti pepe kachitika iwa na atatome na mabasao mpangwa zenezi za longwa na nkada mungulu ansaka na mabasa kufunza mbalo mwa Zambezi ya mbuya Juanki Kazal pa kubviwa na nyumba ya mpepo paiu onsene ndiwa da saina ntratu duzi na madzana matatu mbwenye azinji paiu alikupata basa nzidzuno na kundi nangu ipi onsene ipialimira na tangwe kuperoera kwa kubiri na chita kuti ntengu wanya kufutisa uwele ndulu pangonu pa ale da saina ntratu pa chakachini kundu kundi kwa mabasa akufunza mbwalo mwa Zambezia mwane basi kuti pachaka cha pikupiri makumiru na pitatu. Ndiyo da chita ntratu mwalo mazambeza nya kufundisa kukwana madzana manomwe. Mwenye papiri bila bawalo pa makauno pikupangisa kuti duzi na madzana matatu. Nyansembi wankulu mwalo makilimane ku Zambezi ya mbuye arrui. Mwili yeka, dungunya pangono na tangu ya kumwalira kwa unangu nyansembe wa Diocese di Pemba Don Januari Machazi Nyangumbe. Rui mulweka alonga pa tangu ya basi na nzimu. Mbalonga tangu ya pili bida patwa na iye mwana mulungu. Basieni salakana Gresha. Uku, batsaka na makaliru, pontho na chifunano. Kuli Rui Mulieka, alongo kuti kwenda kuna chita Don Januario. Nkuluza chikulu kakamu kuli Igreja Katolika, mbwenye pa pasala benga yukulu pontho kuli ale nya kufuna Igreja Bodzibodz. Chukulu, kuli ale adaprana ibasa pa Bodzibene. Don Januario Mashuzi Nyangumbi amalira pantsiku ya Dimingu mbalo maputu na tangwe ya utenda mbwenye amalira na pyaka maku mapfemba na piwiri pya kubalwa. Zakumalisa za kuzambeza vesera radi za kukuti apulishia a republika ino dzikwatu ya Mosambiki ndiyo kupapetu kwa sumana amanga mamuna mbuzi na tangu utapita mabondi na mwana wapia kapinomwe pia kubalwa mbalo mwanzinda wa Kilimani. Mwana na longefi ndiada kwatu wa mpaka hapa mbutu ikulu ya Ungumi, shpitari centrali ya Kilimani. Tura kutendeka dinkwe mbwenye pia onsende pepangiswa kuti mamuna mkulu apita naye mabondi mwana. Mpangwa zikulongo pontu bukira pa kadiveri wa shpitali kule Kilimani mbuya Aldo Kulpa. Kuna kandiveri wa shpitali kule mbalo mwa Kilimani ku Zambezi ya mbuya Aldo Kulpa alonga kuti nzidzuno kuna nkazinkulu mbodzi pontho ali patalimba ya mbuto ne ya Ungumi mbwenye nkazusha ali penopeno na thangu kuti yachitwa makunji na pipano pia kusiana siana mbalo mwachisa cha Likuri mbimba za Nikuadala. Za kumalisa za mumpa vesera radio nsamunu nsofala nzizi ndi 21 horas na 41 minutos mbwenye za mumpa nsofala za kuti inati tome base bodzi pantande na tamangrefi ya nyenzi indi basa ya kusasanyira nsewu na pariniza madistritu wa Maringwi na Chemba. Mbwenye ndi nkambala za kwa nadzane bodzi na makumiri ankambala. Mabasa nilongefe na tamari nhanda zitatu. Mbwenye apa panachitwa basa
ya kutsindira tsindira nseo kutimizira kututuka kwao pontu na kusasanyirambo miratu da malagomok na mads ya da vumba mwanangazi anatsaka na mabasa amaganizo mbalo maringwi mai ana paula afonso alonga kuti nseo no nzidzuno nero kugumanika mwadidi mwene ipyo ntsende na thangwe ya mulungu da vumba mbwenye pepe sajita kuti antu wakondi fambirana ninga mwuri mwakufunika. Ale natsaka mawasa ungumi mhunu mprovinsi ya Sofala ndiyo kupinzira mpamvu mbasaka timizira nzeru. Pontu watura kuti atawire thangwe ya nyatwa za ntenda za kusiana siana. I ndibasa ya kusaka kuti au ni mpyanji bila chitika nzizuna bukita mabasa ungumi. Nzerizi ziru kuchitwa na ala pa INES, Institute National ya Saud, mbwenye apa akugumanya nzeru za kusiana siana bukira kuliala na venana na iu na anapedzana na iu, kundi kundi kwa kusaka kuti apendi pangunu tangwi ya ndenda zile za kutapulisana panango muna bukirezu nkabe na zidziwa. Hii ndibas ya kusaka kuti iyo apa na zachita kuti aone chiropa na chiropa pontu apende tangwe ya ndenda ninga na zezu chukulu chukulu ninga ndenda za nyoka za kwenda pontu na ntenda zinangu za kutaya chiropa, falene yelongwa na ntumi kwa nkulu wa chike kuchocha INSS munu Sofala mbuya João Manuele. Zakumalisa za Sofala vesera radi zukonguti ale apansoka wa inu

0: Chris mbuya Antonio Maguru alonga kuti pakati pamidzidzi iri kasasanyirewo basa ninganeneyo nsoka wapangisa pinafuna kuona kapato ambalo mwenyambani nzero kudziwa na mabasa afuna chitewo pa masenzekero a ntsuwa zenezo mvesera radio zikhale mphangwa zathu za mumphu ukulekani tomana kunomoza bida kwati efe pacimwe mtirina ndzidzo 21 horas na 45 minutos um quarto para as 22. Rádio Moçambique, muno munzinda obere kumwaza mphangwa pa masiku a ntsiku ya chipiri lero makumi awiri na zixanu talonga kuti yanapiyana kukwana awiri amwalira pa ntsiku ya dzulo nthangwi ya chidengwa munsewu mbuyenye patisakonga thangwi anapiyanani adamwalira pa ntsiku ya dzulo nthangwi ya chidengwa nakupangani kuti anthu akwana awiri mbwalo mwa zambezi ali manja mwa mapolisiya pyonseni pinena thangwi kuti apha mwana m'bodzi wa piyaka khumi na piwiri mphangwa zinena ndzathu Miguel ndapasowa
1: anthu awiri ndiwo ali mkaidi ulongefuno nzizi bulikira kuna maroi kumkhiriro kwa ino provinsi ya zambayazi ya thangwi ali kupumbwa kutachita uyipi kuli mwana m'bodzi wa piyaka khumi na piwiri pyakubalwa mbwenye mafala alungwa na komandante wa polisha mkati mwa zikwatala mosambike bulikira kuna maroi muno mprovinsi ya Diniz Mendonça iye alonga pangiza kuti m'bodzi mwa iwo ndipati basa wa fukwe ya utongi mbwenye kundinango iwo bozibozi mbali lichita uyipi ninga kumenya mwana mpaka ninseka mbazafikira kumwalira pinipiri pachitika kumala kwa sumana makamaka ntsiku ya nchishanu
2: registou o caso do homicídio agravado este é que nos preocupou com este caso do homicídio agravado
1: apa Diniz Mendonça komandante wa polisha mkati mwa zikwatala mosambike bulikira kuna maroi alikulonga pangiza kuti inde ndi pamwene iwo achita uyipi makamaka aninsa mwana ninga kumenya mwana akhana pironda pizinji kakamwe pene pale mwana achimwana pitiriza na moyo mbazafikira kumwalira mwenye mwaiwo m'bodzi ndiphati basa wa fukwe ya utongi piripiri ndipyo kudzumbisa kakamwe kuli iwo thangwi kuti munthu ninga naiye nkhabe funika tolikola chita basa yakuipa ninga na inere kulanganira udidi wa mbumba ndipo inafunika bulikira pachisa tola kupasa telepano ulangizi wa didi kuli mwinji kondinango tava iwo anakumbwa ulonge mfuno nzizi pinali kumanika mkaide thangwi kumwalira kwa mwana wa piyaka khumi na piwiri ku namaroi
3: Eu, essa criança, encontrei dentro da minha casa, às zero horas. Eu, quando estava a sair, o Sidone estava assistindo o jogo.
1: Apa, iwo, alikulonga pangiza kuti, inepanda zuzumika na kuti, ndangumana mwana nyumba, makamaka panzizo chichiti, pikabukene kaona mpira. Pinipire, pianzumisa indi mwenye, apulisha fika mbandi kwata inepano, nekubizuwa nkabila chitene. Angasi, adapata mwana mbamenya, mwana bozibozi, mbakana pilonda pizinji kakamwe, mpaka kumwalira bulikira kuna maroi mkati mwa ino provinsia.
0: Terena 21 horas na 48 minutos, upemba na mapindi mako manai na masere, mphangwa za kutsukwalisa bukira mbwalo mwa Zambezia, masiku wa lero ntsiku ya chipiri, makumere na zixanu. Lekana vesera radio ti sake zinango mphangwa zinefano kuno kunyumbe mphepo masiku a ntsiku ya lero. Izi ni mphangwa zidabwikira tedi zinonga thangwi ya mabasa a kubusa golidi pantsi pa matak. Mphangwa zenezi ati chimene ndzathu Enoch Conselho.
4: Machapo mang'ono ni chimabasa kufukula miyala ya golidi. Ndiwo adakunda mbutu ya masochi na matarabasa mwinchi kudistritu ya Zumbu muno provincia ya Tete. Awene, akunda mbutu ya kukwana Nzamia, Pikwi kumi na pitanthatu, inachiteo mabasa akufukula miyale ya golidi, ukuba manga matanki makuru makuru wa kwa iramadzi, mapatisa mabasa mtumbu wa sianeto unabudesa uipi kuli makaliru wa mbumba. Ziwani kuti antu na makaliru wa kudambu, akupingidzika thangwi ya kupatisa basa kwa sianeto unachitwa na anafukula miyala ya golidi. Mafalawa alongiwa thangwi ya kuti mpisa piwiri pya kumuzi ndipyo tu pinakumanika pa kufudiwa kwa makaliru wa kudambo pabodzi na mbumba. Ngipo tipongera nkadamu na nipe masochi na

Hande, hande mai Agusta Alexandre Marijane. Muntu ndi muntu, masu panaonewa twa mzanga mbani, mzanga ndiye. Ne kupidzo kuti ndiana kujigida, ndiana kulonga, ndiana kugulisa. Mwana basi, mulungu aguliswa nani? Jesu Kristo aguliswa nani afesera radio? Na akajana iye, ndiana kugulisa. Adanchita makunji mbani. Titangwe neyo. Ule anone kuti wa nzanga nduno, wanga ndushu, wanga ndule, Nkadamo kutome nziko Mosambiki. Na ntunzi ntunzene ka ugopa pontu. Ntunzi achi ka nyimbwa. Tangwa ne pana kalefe sifuna kuti tidziwi tanda. Iwo nenze kutwa nzango no ushu masiku na masikati ndiri na ipabodzi. Ndiya kupidzo kuti ndiya natsa kudzungulira mangwana. Ndiya natsa funa kuti ya kugulise. Ndiya nafuna kuti ya kuchiti makunje. Tangwa ne muntu ndiya kumona mbaseka pabusamano pakwecha mwana muntu mbukunja kungacha kufungula mulombo sekera nzako mbakulangana nkano amano ngwe ngwiro chena tu nzanga mbani nzanga ndi uno muntu anga mbana muntu anga nduno nekupidzo kuti seka kuli panango nkuseka kwakupinya etere na 10 na mapindi 10 na mairi vindidwa zora china dozele kati chimenza thando ndi mingu bukira mbalo mazambezi na makana nafuna chitei na pepo jimwana Samira.

0: kuphataniza nzeru pachisa. Ndao mafala kumalisa na perekambo kuna mamusiko anango nakhala na nzimu wakuti angapita mu studio mbakhala wakutikana mbakhala tikanizana na munthu nzache mbayimba nyimbo za kutikana za shikandalu za kutikana skana za kutikana pale za kutikana paye nkhalamba ndao napidirimbu kuti I anewa naimba nyimbo zinezi achisa anyakuvesera achiti ninga kuti iwa ne asima kantore nkhabe porque kantore asaimba nyimbo ya kulangiza ntao fala kumaliza na pidiri kwa para mamuzi konsenene ananyerezera nyimbo ya kutikana aziwiretu tumira leru kuti nyimbo nyakuimba nkhabe tikana nyakuimba ndi mulangizi nyakuimba ndi munthu wa kuphataniza nzeru pachisa
1: mba mwinkiro unaenda kunani pepoji
0: Mwenyikiri wa kutoma ndinapereka kuna kazanga pereka kuna familia anga senene na kalamba ndikoya ashamwalanga mbazinji na anangomba na kalamba mbandi peza peza mabasa anga kuimba dina un amigo produtore novela tambe umbakumwe kumurumba loko asa kalamba ni peza mbazweze na mabasa gravação Então, mwenyikiri wangu nenda kuna azinja niwa. Muito obrigado.
1: Tokota, pepuji mwana somira na ipyo ifembu. Tafika kumpe tunawa makani ya tunseku ya lero nchie sambos. Lero chikadita mbira nchie so shugulikira makamaka kuposhto administrativu ya Inyangoma mchitripu ya Mutarara mprovincia ya Tete. Ndi pepuji mwana somira achesa pakate nakate pa ziko ino. Kwa kumanya makani niwa nsiku ya lero. Fala ikaliangeni nipano Antonio Domingos. Kumichine nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto. Kuna imonsene techite taenda salana.

0: Yes, I'm the Lord. You are always the winner, never loser. Huh. You're the number one, baby.
1: Maria de Lourdes Mutola, abaliwa pansi kumakuma urinazi nomwe, mwezi wa malanda lupia, chaka cha chikuchibots, mazana mafemba, makuma nomwe na piwiri, pachise cha shamankulu mkwete mkwete mwanzinda wa maputu. Mwenye kutomera uwanache, akafuna kakamwe masenzekero. Mbali na piaka kumi na pinaibi ya kubalwa. Lourdes Mutola atoma kuchita masenzekero akutamanga. Mwenye akada kondiwa kuchita kundi ya mapika akugwampira na miendo mkati mwansoka wa apale. Paiwache akapata basa muchapu ya sefemi. Mwenye maiwache akalirova. Pachaka cha chikuchibozi mazana mafemba na maku masere. Maria de Lourdes Mutola apasiwa borosa kuti akafunze mabuku kudziku ya Amerika. Kutomera pepo Maria de Lourdes Mutola hada imire tayo na kutamanga. Awina madzana na madzana a mapika kutamanga a madziku apansi. Mutola ndi shasha wa mapika kutamanga nsinzo wa kulapa makono. Chikuchibozi pontho na makono madzana masere mkati mwa madziku apansi na mtunda wa Afrika. Pachaka cha chikuchibodzi, mazana mafemba, maku mafemba na pishanu. Maria de Lourdes Mutola, awina mapika amu Afrika. Kundi nango, akalambo championi kakukwana katatu mkati mtunda wa Afrika. Mwenye muno Mosambiki, nkabemu mtu nango, adawina mapika kutamanga kupiringana Maria de Lourdes Mutola. Pansiku, ngaleron tukulunga nsiku makuma wiri na zishanu, mwezi wa malimwe chaka chache kuchibodzi mazana masere makuma wiri na mashanu. Ziku ya Uruguay ya tambira ufuruache. Uruguay ndika ziku kangono ngono kalinkati mwantunda wa Amerika Latina. Mwenye pakupita kwa piaka mazana kumi na manomwe, Uruguay akatongiwa na Portugal. Mwenye kutomera chaka chache kuchibodzi mazana manomwe, makumawiri na matandatu mpaka chikuchibodzi mazana masere kumi na manai, Uruguay akatongwa na dziku ya Espanya. Mpaka kupita kwa piaka mazana kumi na manomwe, anthu akakala ku Uruguay akali amadzinza a Indio, Sharua, Guarani na Shanaya. Pachaka cha chikuchibodzi mazana manomwe makumawiri na manai, dziku ya Espanya yakunda Uruguay. Mwenye pachaka cha chikuchibodzi mazana masere na makumatandatu, dziko ya Portugal yakunda mphimpha inango ya Uruguay kwache amalisira kuthamangiswa na ana a dziko ya Espanya. Pachaka cha chikuchibodzi mazana masere kumi na matandatu, masocha a dziko ya Portugal pakuphedziwa na masocha a dziko ya Argentina akunda dziko ya Uruguay. Kubulukira pepo Uruguay akatongwa na madziko a Portugal pabodzi na Brazil. Mwenye kutomera chaka cha chikuchibodzi mazana mafemba makumawiri na chibodzi, Uruguay aikiwa nkapwa mwa dziko ya Brazil mbatuliwa ninga provincia ya Cisplatina. Pachaka cha chikuchibodzi mazana masere makumawiri na mashanu, nyandale wa dziko ya Uruguay Juan Antonio Lavarin apemberesa ufulu wa dziko ya Uruguay pakupedziwa na masocha a dziko ya Argentina akwanisa kutamangisa asa chikunda a dziko ya Brazil. Musa.

na kuimba vesera radio kwa ngwenya brada iwe tareza tere kundende meza nzidzi wa mphangwa zakubalisa ultimo jornal inembo mwana karimu ndiri kubanza ikampangano komichini ndapatulana nzanga Manuel Chaves dzinanga ndinenisho kadimwa jape tadawa tilekerere ntakomesa dondowe lekani tipide nchivirana nzata kumaputu Julio Mavota.